ai ke tōru mo se e ai. Ina wo tu alanga mo se fsosoni tu sa marito se furu la fainga lona sa ta mo ya tu se ilunga ma avere po tu fa ata ina mo kino ai e o afia lo no ulu a plasi mo ya ta wai o la fainga lo nei lo lava tu atasi tu nga tu fainga lo nei va va ya nga singa te wo mai ana fa e to tonga ile tanga tu fo fa pi to sa lo wino ya ina le to lo ila o le sifi va va ya le to sumo le no nga singa se yaso sa lo mo le suyo fa tonga te si mai pasi le re tori singa E la te mai nei, sa si te are numero li poti o fleas, monga monga mai si inseti, i te tonu o faa lava o fala mai. Mai e ta wai o le kere o faa lava e kawai ka pete i floa. E beo na avea mabaenga ili lei tele tau tufu ai fleas. I te upenga o faa mtaranga so i fuo maro loina ni siro ta wai. O monga monga mi fana faa pisina faa mai e pei o le dysentery, salmonella, mani manava te tapo le diarrhea, Toi ta tere si o si o mianga ele se ola maro loine iain. O te e na le pari mea tuisina maulo mo tōtua Krista Falaxi na whai tionga whasanga i wha maumaunga na pati i asu maro lo. Mō mātua e ave atitongi i rono whaalien o tau lai i rono manai. Sa fola fola le pati ele national i lasi sa i rono whao popo asu maro lo mō mātua e ave le tosfuru aso. Ma whaatanga i a mātua i rono whai na ave umani i asu maro lo ele tengi tasi pa a manna o ain. Sa fai toina le pati le leipo i le national e tusa. Ma lea e nga faa tino, ma faa sino e le proclame national i le faa o popo ina, i le faa o popo le ino asu malo lo mo matu e ave aritongi i le lua afe se furmaleono pe sa te ena lea. Ma faa ri ai o le kipino tu tongi le proclame mo aonga amata le best start, fai titia faa tu pengo me ayo tamaitia onga, ma toi amata ina feutena ingo ri tusa o tongi wa tiwi ai. Una faa faa inga taa mea uma mo a inga telebao. Ai wafaa ria laksan, wa tira tira rumanai. Ma ia faa mari ia ia fatoa a wai faa inga faa poro kikiri tau sangai wa afi mare lusi fulu. Ma ina te reiloa na mea saati pumai, te mi uma mai. O reisio pa anga ar faa inga maa lore pa tia le act. Sa la tu fisili nga ina ni te mi ufa iai dea for flanga le national. E pei ona faa iai e vai asa sa tu e faa maa vai aisi tu e nash. Ma ilia vea masi sui tau vaa le pa tia le ni usinan firstly tu malo nebia. O le eto e wha mawai o Nash, ino mai ona e tā ua, o le tā maa tai whai pulo le National Keiti Naimon mo Napier, o se whai pulo piti silo na pai e. O le a wha ingo o nasa maa lolo sa i ave, ino wola ilana pepe. Ai tā whaari e Latin, e na tele i walo i se mana te whaari o Nash, ai o ai ingo wha tino lana pati, o le whao ngai na leo maa fau fau. E pe ono sa latu taula ia mai a, wa umi foi, o na fufu mai. Tā wala, E do tolu e tā mai o fuina le tōni ngana o Blacks o whiriwhiria le tō whasu whāra awar whai a onga Dave Rangi. Mōne malanga tā mi le Afrika sauke. Mare ka apteni ani savea. O le ale awa yatu se au, ile au, se ilonga wō le tā longa whaitau lia mō mōmara Spring Box. O le ka apteni longa langa mo le misifo o tele. How are you getting to that duple is this? Kirifi, o tōi misi a fōi male awa le o Blacks. Ai ore pō le hara gensi a si ale la waki, mo le lusi fō wete le moana pasika se misi tu pouta e loa, mo le numero se fulu le chiefs, a Josh a Checkham, i a tamai le ta alo mumu i le o blacks o afi ai le au. Wa awa yatu li tō fitu o tamata alo le o blacks o tue te riu mai, e afi ai le pō ya Oli Norris, le huka ya Jules Spell, o le loka ya Fabian Holland, o le lusi fō wete ya Ethan Black Adam, O le tamawhiti te moero ngā tonu le ne toi a Timothy Tavatava na wai, ma wini e tō lua rie ko yane ma emoni na rawa. Whāria reni, o le tō tolu tamawhou o whetau iai lo lato whirwhinga. O sa vea, o ave iai le whātananga e whao popoiona su maro lo, ele mai e ure whāsalongo ta along whetau dia iai lo lai. O lo ne winga, o le ai misia ia, ta alonga ele o ni ta alonga whaavao maro e tolu le o blacks, ma au whaitu maro le stormers, sharks, ma le bulls. E si diema sulu alu masipo ta alo i se vea e unoma se malolo. Ino wo mai anu fa alu li tau sanga atoa li ta amuri sanga kalapu i a pani. I le mai aion malanga ta amilo le o black sa a wai li unga a fai unga li tau sanga tu wain. Fali e reni. O ta alo ngai le o ni ta alo ngai tau lia o le au fo inai po ista a ta i le abano e stepo ilunga o ni ka aptini. O le fasu fa o le au fi flia e au fi ere lufuru rima o tamata alu le leine luma se fulu hiva tamata alu le leine toa. O le amu mua amata ta alonga le All Black, ila su valu au kuso, ili ta alonga mana Stormers. Faaso mune muliane ta alonga mana Sharks i Durban, una ngai ande le Pretoria, mori ta alonga mana Bulls ila su limo au kuso. O le ta alonga fai teoria mua mua mana Springboks, ila su rufu lulu au kuso, Johannesburg, Ellis Park, su soane ai mari ta alonga mana Lions, ila malai lava lea ila su rufu lulu limo au kuso.